0: na djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

שינה ווקו סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובלן ווסקו

0: Imate ideju za web stranicu?
1: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
0: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
1: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
0: Sve na jednom mjestu.
1: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subot.
0: Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030 510 740.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Učnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10,45. Čokolada Milka Lješnjak, marku 65. Kečap Melona, marku 80. ABC krem sir, više vrsta, marka 95. Više na robot.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Čokolada Volim te, šumsko voće Lješnjak Badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marku. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2x55 grama Bricks. Sniženo 25% na 2,75.
0: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: dobar dan. Digitalis de store.
1: Da, izvolite.
0: Imate li možda?
1: Imamo.
0: Ali samo da pitam.
1: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. TheStore.ba.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez reagovao je na kritike zbog igrača koji mijenjaju sportsko državljanstvo kako bi nastupili za Zmajeve. Povodom odluke Zinedina Smajlovića da u budućnosti nosi dres BiH, Barbarez je poručio da se pripadnost reprezentaciji temelji na identitetu, korijenima i osjećaju pripadnosti. Zmajeve naredni izazovi očekuju u septembru u Ligi nacija. Dubai nastavlja jačati ekipu za novu sezonu Eurolige. Džanan Musa i Kanan Kamenjaš dobili su veliko pojačanje u iskusnom gruzijskom košarkašu Tornikeu Shengeli. 34-godišnji krilni centar prošle sezone nastupao je za Barcelonu, a pred njim je već 14. sezona u Euroligi u kojoj spada među najuspješnije igrače u historiji takmičenja. Košarkaški reprezentativac naše zemlje Asim Gutić novi je igrač Tuzlanske Slobode. 24-godišnji bek tako se vraća u klub u kojem je prošao omladinske selekcije. Prethodne dvije sezone nastupao je za Bosnu s kojom je osvojio ABA 2 ligu, kup i prvenstvo Bosne i Hercegovine. Iz Slobode ističu da će Gutić donijeti dodatni kvalitet njihovoj bekovskoj liniji.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Mio Mare tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleram Vitalia 850 grama 4,95, Keks karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta marka 95. Više na robot.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 9. Isplate julskih naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji bit će izvršena danas, kada će sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je naloge za isplatu naknada, a za ovu namjenu iz budžeta Federacije izdvojeno je preko 27 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Korisnike od narednog mjeseca očekuje novo povećanje naknada kroz redovno usklađivanje. Od ove godine njihovo usklađivanje vrši se dva puta godišnje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore ove godine, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja u izvršenim provjerama CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa preko 770 kandidata, koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija. Kako je saopćeno, sve ovjerene kandidatske liste bit će objavljene najkasnije do 20. augusta. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom se kreće između 14 i 19 na jugu do 24, a dnevna će rasti između 31 i 36 na jugu i do 40 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti. Nove su 10 sati.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
7: Ventura

0: Biznis vijesti.
1: U Federaciji ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih šest mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Pitanje kontrole mesa aktualizirano je nakon što je veterinarska inspekcija u RS-u tokom kontrole mesnica i drugih objekata koji se bavi proizvodnjom i prometom mesa zbog utvrđenih nepravilnosti s tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Nakon što je Lidl BiH raspisao konkurs za više od 1000 radnika u prodavnicama, sada je prvi put moguće sa velikom sigurnošću odrediti gdje će njemački trgovački lanac otvoriti svoje prve markete u našoj zemlji. Riječ je o 21 gradu i općini za koje je Lidl raspisao konkurs za prodavače. Sarajevo, Vogošće, istočno Sarajevo, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Bačko, Bijeljina, Zvornik, Bihać, Gračanica, Tešanj, Zenica, Kakanj, ali Kiseljak, Travnik, Livno, Čapljina i Mostar. Podsjetimo, prijave za radnike bit će otvorene od 15. augusta do 30. septembra, nakon čega slijedi selekcija kandidata i višemjesečna obuka. Upravo zbog toga pretpostavlja se da otvorenje slijedi početkom 2027. Globalne cijene hrane blago su porasle u julu pod utjecajem toplotnih talasa, kretanja cijena energije i geopolitičkih napetosti, pokazuju najnoviji podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, koji su objavljeni u petak. FAO indeks cijena hrane, koji prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe prehrambenih roba kojima se globalno trguje, u juli u prosjeku iznosio 131,1 bod, dakle 0,6% više nego u junu i 1% više u odnosu na juli prošle godine. Više Biznis vijesti čitate na poslovnisvijet.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063 334 571. Restoran Anić.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić saopćio je da se podrška porodicama za novorođenu djecu nastavlja i tokom ove godine, naglašavajući da je od početka godine pa do danas isplaćena pomoć za preko 6.000 novorođenčadi. Delić je podsjetio da ova mjera prije 3 godine nije postojala, dok danas porodice u federaciji za svako novorođeno dijete mogu ostvariti jednokratnu podršku od 1.000 maraka iz federalnog budžeta. Prema njegovim riječima, tokom protekle 3 godine podrška isplaćena za više od 35.000 porodica. Dodao je da su pušteni nalozi za julske isplate, čime se nastavlja realizacija ove mjere podrške. Regionalna zvijezda Marija Šerifović proteklog vikenda održala je koncert u Travniku pred nekoliko hiljada posjetilaca na stadionu Pirota. Koncert je bio posljednji sadržaj i finale ovogodišnje manifestacije Dani Dijaspore, koja je postala sada već tradicija. Društvenim mrežama kruži snimak Marijinog obraćanja na koncertu, a pjevačica je još jednom istaknula svoju povezanost sa Bosnom i Hercegovinom. Početak ovogodišnje lovne sezone ponovno je obilježen masovnim krivolovom na prepelicu uz upotrebu zabranjenih elektronskih vabilica. Upozorili su iz ornitološkog društva Naše ptice. Prema procjenama, na području Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Albanije, godišnje se nezakonito ubije najmanje 160.000 prepelica, što predstavlja ogroman pritisak na evropsku populaciju ove ptice selice, koja već bilježi zabrinjavajući pad. Ornitolozi su pozvali nadležna ministarstva, policiju, graničnu službu, inspekcije i lovačka udruženja na hitnu reakciju i nultu toleranciju prema krivolovu, a građane da svako korištenje vabilica prijave nadležnim organima. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 11.
2: Na putevima u našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sretno!

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marku. Pivo Malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marku. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čekate Beograd. Noću.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zeničanin Mesut Pezar danas će biti jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Kvalifikacije u bacanju kugle počinju u 13 sati i 40 minuta, norma za direktan plasman u finale iznosi 20 metara i 60 centimetara. Pezar je ove sezone bacio 20 metara 61 centimetar. Ukoliko izbori plasman, za evropsku medalju borit će se večeras od 21 sati i 30 minuta. Završeno je prvo kolo Vevin lige. Željezničar je na Grbavici savladao BSK rezultatom 2-1, dok su Sarajevo i Radnik te Široki Brijeg i Sloga remizirali bez golova. Borac je bio bolji od Veleža sa 3-1, a Zrinski je povratnika u BH elitu Zenički Čelik savladao rezultatom 2-1. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje okupila se u Mostaru, gdje će obaviti završne pripreme za mediteranske igre. Zmajice će naredne dvije sedmice raditi na fizičkoj spremi i u igravanju ekipe, a potom putuju u italijanski Taranto. Mediteranske igre održavaju se od 21. avgusta do 3. septembra, a selektor Dušan Kuzmanović za nastup je odabrao 14 igračica. Toliko u ovim sportskim vijestima. Više sporta čitajte na TNT portalu.

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Moj dragi ima zlatne ruke, obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. U Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, na kojoj su sudionici upozorili na pitanje zastupljenosti konstitutivnih naroda u državnim institucijama, ali na, kako su naveli, pokušaje vanjskog uticaja na unutarnje političko uređenje Bosne i Hercegovine. Sudionici konferencije iznijeli su različite poglede na pitanje konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja, dok je u završnici skupa ocjenjeno da Bosna i Hercegovina već desetljećima pokušava pronaći politički dogovor tim pitanjima, istodobno suočena s nepovoljnim demografskim trendovima. Mjesna zajednica Mehurić i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Biljansko ljeto, koja traje do 23. augusta. Posjetioci uživaju u bogatom kulturnom, sportskom i zabavnom programu namijenjenom svim generacijama. Danas je sajam zdrave hrane i narodnih rukotvorina, dok je za 12. august planirano prozno veče književne potrage Enesa Karića. Organizatori su pozvali sve građane općine Travnik i okolnih mjesta da posjete Mehurića i budu dio još jednog izdanja manifestacije, koja već godinama njeguje tradiciju, kulturu i zajedništvo Biljanske doline. Skoro 9,5 milijardi maraka uloženo je u Bosni i Hercegovini. Podaci su to Agencije za statistiku za prošlu godinu. Trgovina, prerađivačka industrija i proizvodnja električne energije sektori su za koje se godišnje izdvoji više milijardi maraka. S druge strane, za oblast djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite, ulaganja su se smanjila za više od 30% u odnosu na prethodnu godinu. Također, primjetna su i manja ulaganja za poljoprivredu i šumarstvo. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Miomare tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleram Vitalia 850 grama 4,95, Keks karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta marka 95, više na robot.ba.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod, imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
4: Popust
5: od 45 do 60. 10%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sužić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: U Federaciji ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Pitanje kontrole mesa aktualizirano je nakon što je veterinarska inspekcija u RS-u tokom kontrole mesnica i drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa zbog utvrđenih nepravilnosti s tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Nakon što je Lidl BiH raspisao konkurs za više od 1000 radnika u prodavnicama, sada je prvi put moguće sa velikom sigurnošću odrediti gdje će njemački trgovački lanac otvoriti svoje prve markete u našoj zemlji. Riječ je o 21 gradu i općini za koje Lidl raspisao konkurs za prodavače. Sarajevo, Vogušće, Istočno Sarajevo, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Bačko Bijeljina, Zvornik, Bihać, Gračanica, Tešan, Zenica, Kakanj, ali Kiseljak, Travnik, Livno, Čapljina i Mostar. Podsjetimo, prijave za radnike bit će otvorene od 15. augusta do 30. septembra, nakon čega slijedi selekcija kandidata i višemjesečna obuka. Upravo zbog toga pretpostavlja se da otvorenje slijedi početkom 2027. Globalne cijene hrane blago su porasle u julu pod utjecajem toplotnih talasa, kretanja cijena energije i geopolitičkih napetosti, pokazuju najnoviji podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, koji su objavljeni u petak. FAO indeks cijena hrane, koji prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe prehrambenih roba kojima se globalno trguje, u julu je u prosjeku iznosio 131,1 bod, dakle 0,6% više nego u junu i 1% više u odnosu na juli prošle godine. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
7: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
6: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Isplata junskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji počinje danas, kada će sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nalozi za isplatu junskih naknada uneseni su u ukupnom iznosu od preko 27 miliona maraka. Nakon što su 2023. prvi put nakon 14 godina ponovno počele povećanje naknada za osobe s invaliditetom, od ove godine uvedeno i njihovo redovno usklađivanje, i to dva puta godišnje. Prvo povećanje primijenjeno je u martu, dok drugo slijedi u septembru sa isplatom augustovskih naknada. Toplotni val koji je pogodio našu zemlju već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitnih pomoći bilježe brojna kolapsna stanja te srčane i moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom do trenutka kada situacija postane ozbiljna. Najbolja prevencija se ogleda u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuka je unositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganu i prozračnu odjeću. Obavezno je koristiti zaštitne kreme sa visokim UV faktorima, kao i pokrivala za glavu, što je pod obaveznim kod djece i odraslih. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala. Ljubitelji astronomije u srijedu 12. augusta očekuje rijedak spoj dva atraktivna nebeska događaja. Pred sami zalazak sunca iz naše zemlje biće moguće posmatrati djelomično pomračenje, dok će iste noći između 12. i 13. svoj maksimum dostići meteorska kiša Perzeida. Jedna od najpoznatijih i najatraktivnijih tokom godine. Rijetko se događa da se ovakva dva uistinu spektakularna astronomska događaja poklope isti dan, tako da će svi ljubitelji ovakvih nebeskih prizora uživati, naravno koliko bude vedro. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika, Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera i na graničnim prijelazima Hum, Deluša i Zupci. Sretno!

0: som zatravil ja.
1: Dobar dan. Temperatura u gradu je 32 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: sportske vijesti.
1: Zeničanin Mesut Pezar danas će biti jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Kvalifikacije u bacanju kugle počinju u 13 sati i 40 minuta, norma za direktan plasman u finale iznosi 20 metara i 60 centimetara. Pezar je ove sezone bacio 20 metara 61 centimetar. Ukoliko izbori plasman, za evropsku medalju borit će se večeras od 21 sati i 30 minuta. Završeno je prvo kolo Vevin lige. Željezničar je na Grbavici savladao BSK rezultatom 2-1, dok su Sarajevo i Radnik te Široki Brijeg i Sloga remizirali bez golova. Borac je bio bolji od Veleža sa 3-1, a Zrinski je povratnika u BH elitu Zenički Čelik savladao rezultatom 2-1. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje okupila se u Mostaru, gdje će obaviti završne pripreme za mediteranske igre. Zmajice će naredne dvije sedmice raditi na fizičkoj spremi i u igravanju ekipe, a potom putuju u italijanski Taranto. Mediteranske igre održavaju se od 21. avgusta do 3. septembra, a selektor Dušan Kuzmanović za nastup je odabrao 14 igračica. Toliko u ovim sportskim vijestima. Više sporta čitajte na TNT portalu.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću. Nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona prijavljeno je 10 krivičnih djela, kao i 11 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Dogodila se 21 saobraćajna nesreća u kojoj 8 lica zadobilo lakše tjelesne povrede. Zbog različitih prekršaja iz oblasti saobraćaja uručeno je gotovo 600 prekršajnih naloga, od kojih gotovo 90 zbog prekoračenja dozvoljene brzine. I saobraćaj zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili bez položaja vozačkog ispita isključeno 24 vozača, od kojih je 3 zadržano u policijskim stanicama do otrežnjenja. Zbog izrazite suše i nestašice vode na izvorištima, komunalna preduzeća pozivaju korisnike na racionalnu potrošnju i štednju vode. Upozoravamo da će, ukoliko se ovakva potrošnja nastavi, doći do ozbiljnih poremećaja u vodosnabdivanju, uključujući mogućnost potpunog prekida isporuke vode, pri čemu pojedini korisnici neće imati vodu ni za osnovne životne potrebe. Stoga zahtijevamo od svih korisnika hitno i odgovorno smanjenje potrošnje vode te strogo racionalno korištenje, poručili su. Još su prošle sedmice iz komunalnih preduzeća upozoravali da se pitka voda ne koristi za zalijevanje vrtova, okućnica i njiva, pranje dvorišta, ulica i pločnika te punjenje bazena. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura koje se očekuju sutra u našoj zemlji. Upozorenje na snazi od 12 do 16 sati odnosi se na područje cijele zemlje. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, posebno visoke temperature očekuju se u Hercegovini i na krajnjem sjeveru Bosne, gdje će se maksimalne vrijednosti kretati između 38 i 41 stepen Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: U Federaciji ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Pitanje kontrole mesa aktualizirano je nakon što je veterinarska inspekcija u RS-u tokom kontrole mesnica i drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa zbog utvrđenih nepravilnosti s tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Nakon što je Lidl BiH raspisao konkurs za više od 1000 radnika u prodavnicama, sada je prvi put moguće sa velikom sigurnošću odrediti gdje će njemački trgovački lanac otvoriti svoje prve markete u našoj zemlji. Riječ je o 21 gradu i općini za koje je Lidl raspisao konkurs za prodavače. Sarajevo, Vogošće, istočno Sarajevo, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Bihać, Gračanica, Tešak, Zenica, Kakanj, ali Kiseljak, Travnik, Livno, Čapljina i Mostar. Podsjetimo, prijave za radnike bit će otvorene od 15. augusta do 30. septembra, nakon čega slijedi selekcija kandidata i višemjesečna obuka. Upravo zbog toga pretpostavlja se da otvorenje slijedi početkom 2027. Globalne cijene hrane blago su porasle u julu pod utjecajem toplotnih talasa, kretanja cijena energije i geopolitičkih napetosti, pokazuju najnoviji podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, koji su objavljeni u petak. FAO indeks cijena hrane, koji prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe prehrambenih roba kojima se globalno trguje, u juli u prosjeku iznosio 131,1 bod, dakle 0,6% više nego u junu i 1% više u odnosu na juli prošle godine. Više Biznis vijesti čitate na poslovnisvijet.ba.

0: Nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95, džakuzi Intex 799,90, muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. U proteklom periodu turistička zajednica općine Travnik zajedno sa nizom različitih partnera u koordinaciji sa općinom Travnik implementirale više aktivnosti. Zona implementacije obuhvatila prostore i itinerare intenzivnih turističkih kretanja u gradskoj zoni i od tih aktivnosti se odnosi na unapređenje dostupnosti informacija kroz napredne informacione tehnologije, internu signalizaciju, estetsko uređenje, mobilijar te zabavne i promotivne sadržaje. Brojna komunalna preduzeća uputila su apel na racionalno korištenje vode kako ne bi bili primorani na uvođenje mjera redukcija u isporuci prema građanima. Zbog izrazito teške hidrološke situacije u cijeloj zemlji i regionu, kapaciteti su na veoma niskim nivoima, a s obzirom na to da prognoze ne pokazuju skorije kišne padavine, primorani su uputiti apel građanima da vodu koriste prvenstveno za osnovne potrebe, da ne zalivaju bašte i ne pune bazene kako ne bi ugrozili redovno vodosnabdijevanje, te uveli redukcije u isporuci vode koje su već uvedene u nekoliko gradova i naselja. Danas će u našoj zemlji biti uglavnom sunčano i vruće, tako vrijeme će se nastaviti i narednih nekoliko dana. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu, u srijedu će u nekim dijelovima zemlje doći do kratkotrajnog osvježenja, odnosno lokalnih pljuskova na području zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Bosne. Ipak temperature će ostati veoma visoke. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Početak je radne sedmice pa je pojačan saobraćaj na prilazima većim gradovima. Zbog radova je zatvorena dionica Golubinja Nemila, a vozila su preusmjerena na magistralni put. Na autocesti Lašva Kakanje na 6 km dugoj dionici saobraćaj se odvija dvosmjerno jednom stranom autoceste. Usporeno je i na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce, gdje se zbog radova saobraća na izmjenično jednom trakom. Sretno!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: sportske vijesti.
1: Francuski reprezentativac Lucas Digne, novi je igrač Paris Saint-Germaina. Iskusni lijevi bek u Paris se vraća nakon 10 godina, a s prvakom Europe potpisao je 3-godišnji ugovor. Parižani su Aston Villa za 33-godišnjeg Lucasa platili oko 10 miliona eura. Francuz je ranije za Paris odigrao 30 utakmica, tokom karijere nastupao je i za Barcelonu, Everton i Aston Villa. U svjetskom fudbalu nastavlja se otvoreni sukob FIFA i vodećih kontinentalnih konfederacija. UEFA, AFC i CONCACAF zajedničkim pismom oštro su kritikovale predsjednika FIFA Gianni Infantino zbog pokušaja prodaje udjela u FIFA-nim takmičenjima bez širih konsultacija. Poručuju da je narušeno povjerenje u rukovodstvo FIFA te zahtijevaju potpuno nezavisnu istragu o cijelom slučaju. Nakon etapa u Herceg-Novom, Ohridu i na Žabljaku, Jadranska tekbol liga stiže u Sarajevo. U subotu će se 80 ekipa iz regiona takmičiti u singlu i dublu, a 8 najboljih izborit će veliko finale ispred Aria Mola. Nagradni fond turnira iznosi 3000 eura, a završni mečevi igrat će se pod otvorenim nebom u centru Sarajeva. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063-334-571. Restoran Anić.
3: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Velika rasprodaja zaliha
6: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice.
5: Popust
6: od 45-60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
6: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija. Tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čavru, slušate Vijesti u 15. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić saopćuje da se podrška porodicama za novorođenu djecu nastavila i tokom ove godine, naglašavajući da je od početka godine pa do danas isplaćena pomoć za preko 6.000 novorođenčadi. Delić je podsjetio da ova mjera prije 3 godine nije postojala, dok danas porodice u federaciji za svako novorođeno dijete mogu ostvariti jednokratnu podršku od 1.000 KM iz federalnog budžeta. Prema njegovim riječima, tokom protekle 3 godine podrška je isplaćena za više od 35.000 porodica. Dodao je da su pušteni nalozi za julske isplate, čime se nastavlja realizacija ove mjere podrške. Toplotni val koji je pogodio Bosnu i Hercegovinu već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitne pomoći bilježe brojna kolapsna stanja te srčani i moždani udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom do trenutka kada situacija postane ozbiljna. Najbolja prevencija ogleda se u adekvatnom ponašanju, između ostalog preporukaju nositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganu i prozračnu odjeću. Obavezno je koristiti zaštitne kreme s visokim UV faktorima kao i pokrivala za glavu, što je pod obaveznim kod djece ali i odraslih. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala. Ljubitelji astronomije u srijedu očekuje rijedak spoj dva atraktivna nebeska događaja. Pred sami zalazak sunca iz naše zemlje biće moguće posmatrati djelomično pomračenje, dok će iste noći između 12. i 13. augusta svoj maksimum dostići meteorska kiša Perzeida, jedna od najpoznatijih i najatraktivnijih tokom godine. Rijetko se događa da se ovakva dva uistinu spektakularna astronomska događaja poklope isti dan, tako da će svi ljubitelji ovakvih nebeskih prizora uživati, naravno, ukoliko bude vedro. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

samog gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni sajam poljoprivredi i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu 13. do 15. augusta.
0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni sajam poljoprivredi i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradačcu 13. do 15. augusta. Na 53. sajmu šljive 7 metara otvoren

oblasti elektroenergetskih sistema, koji će biti održano od 23. do 28. augusta ove godine u Parizu. Delegaciju Bosne i Hercegovine, koju čini više od 20 predstavnika energetskog sektora, akademske zajednice i privrede, predvodit će predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta CIGRE Zijed Bajramović. CIGRE okuplja eksperte iz više od 100 zemalja. Ovogodišnje zasjedanje predstavlja će centralno mjesto razmjene znanja o ključnim izazovima energetske tranzicije. Rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Evropu ostavljaju posljedice koje se već mjeri stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi klimatskih promjena mogli postati vidljivi tek u narednim godinama. Ekstremni vremenski uvjeti tokom ljeta poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Niski vodostaj ograničili su saobraćaj na velikim rijekama. Nekoliko nuklearnih reaktora moralo je obustaviti ili smanjiti proizvodnju zbog problema sa hlađenjem, dok su procjene prinosa pojedinih kasnije žetvenih kultura, među kojima su i kukuruz i suncokret, već smanjene. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
6: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31.8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 16 je sati, slušate vijesti. Moje ime Rahela Čabro. Isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u federaciji počela je danas, a sredstva će biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Kako je saopćeno, nalozi za isplatu julskih naknada uneseni su u ukupnom iznosu od preko 27 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Podsjetimo, nakon što su 2023. prvi put nakon 14 godina ponovno počela povećanja naknada za osobe sa invaliditetom, od ove godine uvedeno je njihovo redovno usklađivanje dva puta godišnje. Prvo povećanje primijenjeno je u martu, a drugo slijedi u septembru sa isplatom augustovskih naknada. Komunalna preduzeća i dalje upućuju apele na racionalno korištenje vode kako ne bi bili primorani na uvođenje mjera redukcija u isporuci prema građanima. Zbog izrazito teške hidrološke situacije u našoj zemlji, ali i regionu, kapaciteti su na veoma niskim nivoima, a s obzirom na to da prognoze ne pokazuju skorije kišne padavine, primorani su uputiti apel građanima da vodu koriste prvenstveno za osnovne potrebe, da ne zalivaju bašte i pune bazene kako ne bi ugrozili redovno vodosnabdijevanje, te uveli redukcije u isporuci vode koje su već uvedene u nekoliko gradova i naselja. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju u našoj zemlji i sutra. Upozorenje je na snazi od 12 do 16 i odnosi se na područje cijele zemlje. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, posebno visoke temperature očekuju se u Hercegovini i na krajnjem sjeveru Bosne, gdje će se maksimalne vrijednosti kretati između 38 i 41 stepen Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 17.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko i Prisika. Sretno!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma 12,95, Bingo.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marku. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marku. Deterđen za rublje, Mountain Fresh, Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 kg.
5: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Francuski reprezentativac Lucas Digne, novi je igrač Paris Saint-Germaina. Iskusni lijevi bek u Paris se vraća nakon 10 godina, a s prvakom Europe potpisao je trogodišnji ugovor. Parižani su Aston Villa za 33-godišnjeg Lucasa platili oko 10 miliona eura. Francuz je ranije za Paris odigrao 30 utakmica, tokom karijere nastupao je i za Barcelonu, Everton i Aston Villa. U svjetskom fudbalu nastavlja se otvoreni sukob FIFA i vodećih kontinentalnih konfederacija. UEFA, AFC i CONCACAF zajedničkim pismom oštro su kritikovale predsjednika FIFA Giannija Infantina zbog pokušaja prodaje udjela u FIFA-nim takmičenjima bez širih konsultacija. Poručuju da je narušeno povjerenje u rukovodstvo FIFA te zahtijevaju potpuno nezavisnu istragu o cijelom slučaju. Nakon etapa u Herceg-Novom, Ohridu i na Žabljaku, Jadranska tekbol liga stiže u Sarajevo. U subotu će se 80 ekipa iz regiona takmičiti u singlu i dablu, a 8 najboljih izborit će veliko finale ispred Arija Mola. Nagradni fond turnira iznosi 3000 eura, a završni mečevi igraće se pod otvorenim nebom u centru Sarajeva. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Sredstva za isplatu zaostalih plata radnicima rudnika mrkog uglja Zenica su osigurana, saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Nakon aktiviranja sredstava Svjetske banke za zaostale plate trebalo bi biti izdvojeno oko 3 miliona maraka. Iz ministarstva su istovremeno pozvali 9 rudara koji se još nalaze u jami raspotočje da je napuste zbog rizika po njihovo zdravlje i živote. U Bosni i Hercegovini poništeno je 5375 vozačkih dozvola zbog dostizanja 4 kaznena boda, pokazuju podaci IDE. Čak 89% slučajeva odnosi se na muškarce. Iz IDE podsjećaju da sistem kaznenih bodova ima za cilj smanjenje prekršaja i povećanje sigurnosti na cestama. Policija u Živinicama uhapsila je 32-godišnjeg muškarca osumnjičenog za fizički napad na 24-godišnju djevojku. Napad je policiji prijavljen sinoć oko ponoći, nakon čega je osumnjičeni pronađen i priveden. U toku je kriminalistička obrada, a potom će biti predat tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog sumnje na nasilničko ponašanje i nasilje u porodici. Vijesti su završene, nove su u 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
6: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina i dalje čeka na uvođenje 5G mreže, dok se u svijetu već razvija 6G tehnologija. Prema Regulatornoj agenciji za komunikacije još nema jasne strategije niti rokova za početak komercijalnog 5G-a. Problem predstavljaju neusvojena regulativa, dostupnost potrebnih frekvencija i potreba za novim zakonskim rješenjima, pa je moguće da Bosna i Hercegovina i 2027. godinu dočeka bez ove mreže. Ekstremno visoke temperature i dugotrajna suša sve ozbiljnije utiču na rijeke u našoj zemlji. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju da niske vodostaji povećavaju temperaturu vode, smanjuju količinu kisika i povećavaju koncentraciju zagađenja, što posebno ugrožava riblji fond. Građanima se preporučuje da u ovakvim uslovima izbjegavaju korištenje riječne vode za zalijevanje, rekreaciju i kupanje. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju sutra u našoj zemlji. Upozorenje je na snazi od 12 do 16 sati i odnosi se na područje cijele Bosne i Hercegovine. Iz zavoda građanima preporučuju da poduzmu mjere opreza, prate najnovije vremenske prognoze te budu spremni na moguće prekide aktivnosti na otvorenom. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Pojačan je saobraćaj na magistralnom pravcu Bradina-Konjic-Jablanica-Mostar, ali i prema granicama sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Duge kolone na izlazu iz naše zemlje bilježe se na Izačiću, Velikoj Kladuši, Gradišci, Gradini, Orašju, Kamenskom, Prisci i Brčkom. Na Humu, Deluši i Zupcima gužve su u oba smjera. Vozačima se savjetuje strpljenje i dodatni oprez. Sretno!

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada. 030 714 900. Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Francuski reprezentativac Lucas Digne novi je igrač Paris Saint-Germaina. Iskusni lijevi bek u Paris se vraća nakon 10 godina, a s prvakom Europe potpisao je trogodišnji ugovor. Parižani su Aston Villa za 33-godišnjeg Lucasa platili oko 10 miliona eura. Francuz je ranije za Paris odigrao 30 utakmica, tokom karijere nastupao je i za Barcelonu, Everton i Aston Villa. U svjetskom fudbalu nastavlja se otvoreni sukob FIFA i vodećih kontinentalnih konfederacija. UEFA, AFC i CONCACAF zajedničkim pismom oštro su kritikovale predsjednika FIFA Giannija Infantina zbog pokušaja prodaje udjela u FIFA-nim takmičenjima bez širih konsultacija. Poručuju da je narušeno povjerenje u rukovodstvo FIFA te zahtijevaju potpuno nezavisnu istragu o cijelom slučaju. Nakon etapa u Herceg-Novom, Ohridu i na Žabljaku, Jadranska tekbol liga stiže u Sarajevo. U subotu će se 80 ekipa iz regiona takmičiti u singlu i dublu, a 8 najboljih izborit će veliko finale ispred Aria Mola. Nagradni fond turnira iznosi 3000 eura, a završni mečevi igraće se pod otvorenim nebom u centru Sarajeva. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
9: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marku. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marku. Deterđen za rublje, Mountain Fresh, Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 km.
8: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslini. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75.
4: Best, moja trgovina.

0: tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje

0: studiranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čekate Beograd. Noć.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: samo svoj. Radio Tentem. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Moj dragi ima zlatne ruke, obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Snio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama i iz izloga mene klinca zavode na smrtne grehe.

sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u entarzi, pod kojom smo se mazili.